Då ska vi ha dansgallaprogram igen. Denne gången ska vi till Säl. Lite visste jag då, jag räknade till Säl i 2023 att det var sista gången det var dansgalla på Säl. Så jag är väldigt glad för att jag fick laga detta programmet om det som skedde på Säl. Och vi skruvar tiden tillbaka till 2023.

0: Gluntan. Eller Gluntan, det känner du till, men Olivars känner du ändå bara till, inte sant?
1: Gluntan var gode vänner av mig förut, jag är fremdeles det. Men Olivars har jag spelat i dag i var så 40 år.
0: 40 år?
1: Ja, jag har varit med i 40 år. Ja.
0: Ger det lika mycket nu som för? Eller travligare?
1: Ja, så det är lika moro att spela för folk nu som det var för. Kanske ända mer moro när vi har ofta väldigt mycket folk där vi spelar och det är fler där, det är artigare är det, vet du.
0: Blir det lika gott emot att då?
1: Ja, det vill jag säga. Si. Kanske ända mer än för det och för eftersom året har gått så har vi fått väldigt mycket hitlåter som vi har varit så heldiga att få till på grund av att folk har köpt platene våra och Erik Forfot har ju spelat mycket av dessa låtarna på dansefot på NRK. Allt det har gjort sitt att våra egna sanger har blivit väldigt mycket mer känt än för då.
0: Borta folklig. Alla folk man säger liksom.
1: Ja, folklig det må vi väl säga att vi är. Vi pratar med det vi har möjligheten att prata med och vi gör vårt bästa för att hålla kontakt med publikum.
0: Du har spelat till och med på operan, har du det?
1: Jo då, 2008 som operan öppnade så var vi de som fick jobben då spela till dans nede i den första etagen där som det var dans för alla en var som ville möta upp då. De kongliga drog väl hem men det var ganska många statsråder som kom och dansade på Olivar så var man sang på Jadro och Englarna fanns.
0: Tyckte det var lika äkta så på lokalet?
1: Ja, det var kanske lite daffare publikum för det man ser ju det att det är lite mer ro och man ska inte utagera så mycket i en sån setting som man ofta ser det på ett danselokale och på runt omkring där man spelar på fest då, för det fest då är lite annorlunda.
0: Ofta ser jag vokalisten, sounden där känner igen folk. Och det har vi skiftat, eller vokalister skiftat, inte det?
1: Ja, vi har ju det. Nu har Espen Hagen Olsen har varit med nu sedan 2018 och har ju glidit väldigt bra in. Och det ingen som pratar något särskilt om det längre egentligen. För han synger de samma sanger som blev känt tidigare. Och jag synger ju en hel del sanger som jag på plata med band i tillägg, så vi har egentligen mycket det samma sound och det funkar väldigt bra.
0: Har du nytt material eller går det på det gamla goda som folk vill ha?
1: Nej, nu må vi väl säga att det går mest på det gode gamla för vi har allt för många gode gamla låter som folk vill ha. Och det får vi inte tid att spela mer än en liten del av det. För vi har gjort en över 500 låt på plate och vi räcker inte att spela mer än 25-30 låter per kväll.
0: Det går rykt om att nu det ändrar sig, det ser änden på karriären snart.
1: Vi är inne på en avskedsturné, eller ute på en avskedsturné. Spelar på Kulturhus en hel del, på noe vi kaller Takk for alle fine år. Som vi ska köra nå ganska mycket i höst. Och vi har också det vi har gjort på Dansa, vad jag kallar det, för den sista dansen. Som jo, vi har haft en del av, så det är väl förstås det är här på Sell idag. Vi spelar för folk till dans, men likevel så är det lika mycket konsert, det har alltid varit här. Står gärna en 200-300 föran bara och klappar och synger och resten dansar bak.
0: Ja. Vad är med Kristoffer? Vad ska han finna på då? Kan du tro att du kommer att gå på väggen eller vad som sker?
1: Nej, alltså det är för min del. Jag har haft så mycket att göra med det bandet i och med att jag har varit daglig ledare i väldigt många år och har all booking och allt ansvar för det mesta. Då. Så jag

Ja, då är vi på något helt speciellt här. Både så här festivalerna, dansfestivaler så alltid, eller vore i alla fall nu sista år, gudstjeneste klockan 2 på torsdagarna. Och nu är det året andra nörste som ska vara orkester som spelar. Vi har lite uppvarmning nu. Vi ska se om vi får en prat med henne på.

0: Det är internationellt möte här nästan, det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjöger, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björg.
0: Ja, du är trender.
2: Ja, jag är trender.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen, du? Oh. Är du det? Ja, balso.
2: Han säger det.
0: Du, inte första gången så reise?
2: Nej, jag har varit där 2 gånger före.
0: Så du gav mer smak?
2: Ja.
0: Hva tid var du sist du var då?
2: Ja, det begynner å begynne noen år siden nå. Men jeg husker jeg var oppe på Høvringen. Da hadde vi der festivalen oppe på Høvringen på lørdag. Det synes jeg var koselig. Var vi i kirka først, og så hørte vi på alle bandene etterpå.
0: Alle band da?
1: Forlåt?
0: Hører du det på alle band da?
2: Ja.
0: Nå er det forlåt, nå forstår ikke svensken. Nei, hva en Nordfjording sier.
3: Nei, hva sa du?
0: Ni hører alle band.
1: Ja. Og jeg elsker norske band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Og det var jo Ingemas og Anne Norsti og Rune Rydberg og Hanne Mette og Picasso og Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för dere leter etter festivaler, eller?
2: Ja, litt. Men vi har ikke råd til å feire på alt, da.
0: Så det blir Säl då i år, kanske?
1: Ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på Säl än i Malung.
0: Vad säger du det, ja?
1: Ja, det tycker jag.
0: Det är platsen som det står på nu. Jag vet att folk lika kom på samplatsen och stå på samplatsen där det var sist.
1: Ja.
0: Är det så med dere?
1: Nej.
2: Vi har aldrig varit här förr.
4: Vi har aldrig varit här förr. Alltså med bobil.
2: Nej. Vi har aldrig varit på platsen här och inte i hela tatt här. Ja. För jag har bodd på Hövringen när jag har varit här.
3: Ja.
0: Är bobil nytt för dere då?
1: Nej. Jag har haft det över 10 år. Så.
3: Ja.
0: Det är inte ett fint liv.
1: Det är grejt. Underbart.
0: Kan tid kom det?
1: Igår kväll. Kom igår. Och jag reste ju från Sverige. Så jag var i Fredrikstad som en fantastisk stad. Och sen var jag i Hamar vikingskipet. Och Lillehammer Hoppebacken. Och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Hva er kjekkast med en sånn festival da? Treffe andre folk?
2: Ja, treffe andre folk og danse etter fin musikk.
0: Er du flink å danse?
2: Ja.
0: Skal vi høre med han kan, sier jeg.
1: Hun er utrolig flink. Hun har jo vært med i Kom og Dansk hvor mange år som helst. Så jeg er ikke så flink, men jeg...
0: Du prøver?
1: Jeg lærer meg mer og mer.
0: Bra for å være svensk.
1: Ja, for å være svensk.
0: Nå er det en veldig stor dag for Sverige i dag. Det kom i NATO, vet du.
1: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man høre dette tjatet på nyheterna om NATO.
0: Ja, nå kan du slappe av. Ja. Nå kan du slappe av på scen.
1: Ja, ærligt. Og så er vi forenade da med Norge også, som har vært med i NATO lenge.
3: Ja.
1: Og jeg har kusiner i Sannesjøen, heter det Sannesjøen, så at vi skal besøke dem efteråt sen også.
0: Det har ikke vært noe problem med dialekten og sånt med dere, med same?
2: Jo, veldig.
0: Hva da?
2: Jeg skjønner ingenting hva han sier. Men du skjønner da.
0: Han forventer at vi skal skjønne hva han sier, vet du.
2: Ja.
1: Hun bruker si at jeg er snill og rar.
3: Ja.
1: Men rar betyder ju trevlig på svensk.
0: Ja.
1: Men inte på norsk.
0: Nej, då är en lite märklig när den är rar.
2: Ja.
0: Men då får det kosa dere här då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Det är tidlig ändå, det började inte för 8 kväll.
1: Nej, precis. Och det ser fram emot Rune Rydberg på kvällen senare.
0: Och då är ni klar.
1: Ja, jajamän.
2: Men jag må fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
0: Ja.
2: Bor i Trondheim.
0: Ja väl. Det har du språt. Nordfjordingarna kan vara chef också alltså.
2: Och väldigt världens käckaste chef.
0: Kan säga chef här då.
1: Ja. Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
0: Ja. Till slut så är det.
1: Till slut är det så.
0: Men kost och lycka väl.
1: Ja, tackar.
0: Tack för praten.
1: Ja, tack.
0: Ja.
4: Vad heter du?
0: Jag heter Jon.
1: Jon. Okej, Jon.
0: Japp.
4: Från var någonstans i

0: Jag har gått på... Ja, Per Hausle, låste du igen dörrar bak på bilen din? Har du fått något problem här idag?
1: Ja, jag har haft lite problem med kylskapet bland annat.
0: Blir det för hett eller blir det för kallt?
1: Nej, för hett blir inte det. Men på det att det blir för lite kallt.
0: Ja, då blir det för hett då.
1: Ja. Men nu har vi fått fixa det.
0: Är du säker på det? Du har tog karen i bilen där, så tror du jag lägger mig eller lagar te?
1: Nej, jag tror det är att det är tjecka karen, bägge två. Så Svein och Birger, det är tjecka karen. Och vi är gott team.
0: Det är tjecka karen, men har det grej på det?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det absolut. Det ser ut det att det får lite.
0: Ja, du är sån dansfestival nere här.
1: Ja.
0: För en gång är du är?
1: Alltså i fjol, då var vi i Haugesund och i Stavanger och så var vi ute på Blomsteraja, Flora Fjäre. Och ut där var fantastiskt. Där jag anbefaller alla som lyssnar på Nuffjorn när radio och reser där och show. Det är fantastiskt.
0: Då blir det många, du visste alla som lyssnar på våra fjär.
1: Nej, men du, det delar sig upp. Och då alltså var vi där och trackade och såg och fick mat. Det var förrätt och det var kvite och dessert. Och så blev vi fraktade in till Stavanger och så reste vi då till Gjövik. Och så skulle vi här till Säl för 14:e gång. Men medan vi var på Gjövik så fick hon Irene som stygg hosta och jag var inte bra heller. Så vi var inom här och sa det att vi kvig oss på att vara här, för det är att när vi hostar så likar inte folk att vi...
0: Det var i coronatida?
1: Nej, det var inte corona.
0: Ja, men fick det refunderat då?
1: Alltså, det var fantastiskt. Jag fick ett telefonnummer så jag kunde ringa. Och då kom jag till han som har drivit med det här i alla år. Och han sa det, ja men det är helt grejt. Jag sa det, jag har varit här i många, många år. Så du kan gå in och se hur många år jag har varit. Ja men det var helt grejt. Ingen problem, du får pengarna tillbaka. Och det är 200 kronor för sån gebyr och sån grej. Och det var ju helt fantastiskt. Ingen lägatest.
0: Då får det folk att komma igen.
1: Ja. Vi likar oss väldigt gott. Vi har varit i solsken. Första år vi var här, det är ju 14 år sedan, då bodde vi upp på Laugåsäter.
0: Är det långt härifrån?
1: Nej, det är upp på väg upp mot Hövringen.
0: Ja.
1: Och där är ett gammalt ärvärdigt hotell som heter Laugåsäter. Och det var Sigrid Undset sitt favorithotell, eller boplats. Och där... Vi gick upp i fjället, gick ifrån klockan var 9:30, kom ner att sån i 6-tida och åt middag, hemlagad mat. Och vi var 5 stycken. Vi fick en diger skål med jordbär och flöjtet till kämpegård.
0: Då följde du hem alltså?
1: Vi följde oss hem. Och så rätt här ner och dansade. Och då hade vi personligen upp att den och dansen var slut. Nästa morgon upp i 8:30 upp i fjället och tracka och samma rute. 3 dagar på rad.
0: Men det var lite gångspärre då?
1: Nej, men fjärde gången då var jag orkade jag rätt och slett inte. Men Irene vill ju gå med.
0: Du har en spräckig dame du då?
1: Jag har en väldigt spräckig dame. Och nu nästan alla år på detta dag så har vi kört upp i Hövringen upp till Smuxiosäter och där ligger ett vatten och där går vi långs med vatten och in av att en hytte som heter Per Gynthytta. Det har vi gjort nu i en 10-12 år antagligen.
0: I år och?
1: Ja, det vet jag inte. Jag har problem med lyskan, min hofta, men vi ska göra ett försök.
0: Kappar du dansfestivalen så käckt, tyns du?
1: Ja, det är för det att det är så socialt. Vi träffar sånt som har varit i många år och vi träffar nya personer. Nu var jag borta med bilen din. Så gick jag förbi och skulle hem. Då var det en kar som satt och lejnade in i ett tält med en bobil. Och så ropte han på mig, hej! Han ville att jag skulle komma in och prata med. Då var han ifrån Sandefjord. Det är ju... Kvalfångsbyen. Och då kom vi i prat och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, sån uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar när vi kom till Moss vid Tjärmetoga, så var det en jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna, dessa Tegelstein-kasernerna. Och då luktade det död och dövelskap. Och då alltså började vi och lur på om det var något så in på rummet som lukta. Och då förtalde jag det att det var lukta ifrån Lillebo-fabrikar i Sarpsborg.
0: Träförädling,
1: ja. Ja, stämmer. Cellulosefabrikar.
0: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Varför kommer 2-3 dagar före det bjönder då?
1: Nej, men det är folk likar sig och värre. Så bror din, han kom väl ett par dagar före. Och han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så ballade på sig, till slut så är vi en stor familj.
0: Ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Men då får du kosa dig i år då, Per.
1: Jag kosar mig i år. Och det må du sannolikt göra.
0: Det ska vi pröva.
1: Ja.

0: 95 kör alltså. Sen vill oss gå.
1: Så det är utifrån erfaring alltså då?
0: Ja, det är det.
1: Ja. Så då spörjer det han som säljer. Det är inte alltid det jag grejer på det, men du är en av dig då?
0: Ja, då, vi har ju... alltså vi likar ju att säga att vi har peiling. Och vi har ju prövat forskjellige sko och forskjellige golv och överallt.
1: Vad är viktigt med sko? Går du på hur tunga personen är och lite sånt? Och...
0: Nej, det går egentligen med... kursen de passar till foten och så är det ju forskjellig. Vi har ju disse flatsåle och deltsåle och glattsåle. Så egentligen så har det inte något att säga på tung då. Det är bara vad som passar.
1: Har du varit inne och sett på dansegolvet här? Kan vi ha här?
0: Vi har inte varit sett, men av erfaring så vet vi att det är platt. Och det mesta vi har är bra uansett på det här golvet.
1: Ja, det har du bra ut. Ska han där köpa sko, tror du?
0: Det är möjligt att han ska köpa sko. Han är i alla fall väldigt intresserad.
1: Ska jag höra med han?
0: Ja.
1: Ska jag bort och spörja nu? Har du funnit ett par så passar nu?
2: Jag har köpt mig ett par igår, så jag vurderar att köpa mig ett till.
1: Var du förnöjd här då?
2: Jag är kämpegod. Det är bästa skorna jag har på mig någon gång.
1: Du är trendar då till och med.
2: Ja. Så rör han.
1: Ja, du står med ett par där. Så du spenderar några 1000 kronor här på sko då?
2: Jo, jag är det. Jag må dansa i Levanger och Åkersväng.
1: Har du med dig fruen eller?
2: Ja, vi kommer i morgon kväll.
1: Ja, hon skor då. Ska hon över? Vet du, det är minuset.
2: Det kan jag nu ska sko.
1: Är du pensionist?
2: Ja, det är snart det.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Är du bara glad i dans? Är det en sån dansklubb du är med på då eller?
2: Ja, jag har varit i det.
1: Ja.
2: Så det är hardt trivligt artigt det.
1: Är du en av de gjengångarna här på sån?
2: Ja, jag var igen första gången i 2019. Så jag var i fjol då, så i år då.
1: Ja, men det var 2 år så var det lite kedelig.
2: Ja, det var det.
1: Hva syns du, hva du vil si det om?
2: Nei, jeg syns det er kjempetrivelig den oppe.
1: Ja. Og du bor litt lagelig til her?
2: Ja, jeg bor jo bobilen oppe igjen.
1: Ja.
2: Så jeg nær til.
1: Har du bestemt det nå?
2: Ja, vi får se. Men han skulle helst ha haft dere igjen, men han har ikke størrelse mye igjen. De var utsalt.
1: Er det prutningsmålen, det må vi høre med.
0: Skoen er egentlig så billig at det er ikke noe å gå på.
1: Ferdig pruta sko, ikke noe å gå på, bare å danse på altså.
0: Bare kun å danse på, det er jo det som er viktig.
1: Ja. Da får du bli enige.
2: Jo, ikke jo.
1: Sier du har ikke mer peng, så ordner det.
2: Ja, jeg blir det.
1: Ha det bra.

Karn som en gång skrev Ubi Dubi, Dickpennar och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han förlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september detta året. I've got to get a message to you.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Are On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-lista. I USA så var det V5's version som nådde högst. Nästa singel kom inte in på några hitlistor. Det måste eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny Johnny Johnny från 1958.

عندي في عباد الله وجد ايمن كورنر مد دايرة شات سينجل ودان سوم نود هيكست بو هيت ليستنا if paradise was half as nice. Här hoppar vi från känt till okänt artista. Näste man, Dick Laurie, har skrivit låtar för bland annat Pat Boone, Dale Hawkins, Gene Vincent, Janis Martin och Vic Dana. Han heter egentligen Dick Glasser och han brukte både sitt egentliga namn och artistnamnet Dick Laurie. Ja, han var på slutet av 60-talet manager för MGM Records och gav dig en av deras största hittar, C.W. McCall's Convoy, känt från filmen med samma namn. Själv om namnet Hass inte står på den här singeln så ska han vara involverad på en eller annan måte. Väl för det så spelte han också in egna plate. Här är Ballroom Baby från 1956.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och CC Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det två andra kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Heads, Hands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solideslitare när det gällde Rhythm and Blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för ikväll då, på igen här om 14 dagar.

Dayjob och grupp av Farmer Tan. Så till italiensk rock'n'roll. Det blir ju spelt allt för lite italiensk musik i norsk radio. Ja, det här var inte så allvarligt ment, men jag har faktiskt tagit med en italiensk grupp ikväll. Trion DiMaggio Brothers ska här framföra en gammal Elvis-slager, King Creole.

King Creole, framfört av DiMaggio Brothers. Fred Neil är en artist som jag har väldigt stor chans för. Och de gamla plattorna har det varit väldigt vanskligt att få fatt på. Jag har spelat från Bleakeren McDonald LPN från 1965, men mitt exemplar av LPN som kommer året efter, 1966 LPN Everybody's Talking, har jag haft mer lyst att spela från, men den har varit så dålig författning att jag har inte kunnat spela den här i radioen. Men nu är det kommit ut en dubbel CD, 2,5 timmar med musik som innehåller den här Everybody's Talking LPN, också kallt rätt och slett bara Fred Neil, plus LPN Sessions och Other Side of This Life. Och i tillägg till det så får vi med en singel och 6 utgitte kutt. Vi ska ta med ett par låtar från den här CD:n. Låten som vart en kämpehit för Harry Nelson, skrev av Fred Neil, Everybody's Talking, och Sweet Cocaine som kom från samma albumet.

klar för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Vänd den nu.
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång den gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, kära.

Ja, då får vi släppa systern i Björklund till rosen och sommarfuglen, huskar jag. Gamla i alla fall.

Högst att jag mycket fel så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigväck. Vi fortsätter med Reidar Andresen sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

vågen. För mig ingen himmel så blånande blå, sjöng suset i vaggande rågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande midsommarnatten.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program för Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nationella Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Ron Geddes jobbade i många år med legendariske George Jones, där han var bakgrundsvokalist och hans högra hand, duettpartner och bassist. Men han spelade också in sin egen musik, och här är han med That's Some Mountain to Climb.

Sammy Cashew är en amerikansk countrysångare född 1958. Han har varit aktiv från 1969 och har bland annat gav ut 16 studioalbum. En av många låtar han har spelat in är The Road That I

Originalen, den hade Jackson Browne. Men jag syns att Eugene Wallace här i 1974 gjorde en bra version av Rock Me on the Water. Så är vi kommit till kvällens sista plata. Egard Skogstad säger tack för mig och godnatt med Little Feet och Rock'n'Roll Doctor. På igen här om 14 dagar.

0: Så du på lakkavdelingen, ja, det heter vel det, Terje Espe, du en av sjefene eller med bror din og far din?
1: Ja, det noe, vi på lakk- og monteringsavdeling nå, så og det jeg styrer meg nå, jeg står og luter noe for øret til en kunde, så det det jeg styrer meg i dag.
0: Lut, det her så farlig ut, er det det?
1: Ja, det ikke helt ufarlig i alle fall. Du skal nå passe deg for, både for å få det på hudet og jeg, og så unngår du det, så går det bra.
0: Hva for luter en da?
1: Vi lutar det för att göra att vi ska behålla färgen på fura lite bättre.
0: Ser det bra ut? Ska vi gå och köpa det här? Ser det bra ut produkt där, syns du?
1: Ja, det med samma vi har gjort det så virkar det lite gult. Men när det får lite tid på sig så bleknar adelveden eller kärnveden en del. Och det häller sig lyst i framtiden och vi får då få på något lack.
0: Men ja, det har varit lite liv i.
1: Ja, det må det vara det. Visst inte det är liv i Fura, så då syns det inte jag att hon är som ska vara i alla fall.
0: För det är Hans Hannebrek har komponerat bra.
1: Ja, han har gjort en bra jobb. Det har han gjort.
0: Är det en ökad produkt du ser här så av och till du kommer så ser det fullständigt fel?
1: Ja, det händer nog det att det kommer tänk så jag inte vill ha i honom och då är jag inte värre på det, då går jag tillbaka med dig.
0: Så då hoppar jag på igen.
1: Dålig trej, finns jag ny igen.
0: Sån köken är redan, jag ser väl finns en jäkla viktig.
1: Ja, en lytter nå har de med i tomkanen. Det er naturligvis en grense for hva du kan legge i dem, men du skal ha det i tomka hele veien. Det må være bra. Det hjelper sånn at du setter fast et våga når du turker over.
0: Her er en del av mannskapet ute. Har en del år på baken, og det har vel du også?
1: Ja, jeg har nå vært noen år. Det er nå mange år nå, ikke første gang jeg gikk over gått da.
0: Ja, så overtekker jo sønnen ikke dere igjen også, det ut så.
1: Ja, det är en i alla fall intressant, så vi får hoppa det att det släser ett ro här i framtiden också.
0: Är det lite käckt att veta det?
1: Det är nog helt säkert. Att du sysslar med något så andra kan ha intresse av det.
0: Visst du ser utvecklingen här på SP3 Vara, går det rätt vägen?
1: Ja, det tror jag det gör. Det är nog en beinhard marknad idag, men jag tror nog det vi ska ha någon grej att hänga med.
0: Vad är största konkurrenten på runt här?
1: Nej, alltså, vi har nog en i T-kommunen här, och, men konkurrenter, det är nog väldigt så här stor ute i det stora Norge där, så när sagt det är vår största konkurrenter. Det är nog, här i Eid ser den ut, så här är marken till oss bägge.
0: Leveransen, kan det stort sett gå här?
1: Nej, det är nog Sognafjorden och Møre og Romsdal och en del till Osloområdet.
0: Så det får ju inte en nisch som är gott levelig?
1: Ja, det verkar sånn. I dag ser den ut så det at det mye spesialfarger og alt sånt ser på gang, men det er sannsynlig til å leve med.
0: Så du klarer å omstille dere nye tid hele tiden?
1: Ja, jeg er bent nødde til det.

0: Ja, vi er fremdeles på lakkavdelingen. Vil du slå av litt, Magnar? Skal vi ta en liten prat her? Kan du gå fram her?
1: Ja.
0: Så det går an å prate. Det er lite grann støy.
1: Ja, her er litt støy.
0: Jobben din her, da?
1: Ja, det består i å lakere og pusse også en del. Og ja, nå slår jeg av her, da.
0: Så du pusser det først?
1: Nei, vi lakerer da, og så... Och så då lyter den då pussas och slakeras den då, slik att det får ett sista tryck.
0: Magnar, backar du steg med den jobben här hela tiden?
1: Stort sett, ja.
0: Du vet att det är sån lösemiddel är lite farlig.
1: Du, det vet jag väldigt gott, men här är så pass modern maskineri att det är inte något problem.
0: Då du började i 78, var det väl lite annars?
1: Då var det annars, ja.
0: Hvor var det da?
1: Da stod vi stort sett med håndsprøyt og målte. Og, ja, vi hadde noe tørk rom som vi sette ut på da, så det hadde ikke vært så hakkende galt. Men nå er det noe... Nå har vi ned sprøytautomaten her også, og mesteparten går inn i den. Og da tek vi ruten oppe i hans side og baserer rett ut på et tørk rom.
0: Hvor mange ganger må du ha det gjennom for å være fornøyd da?
1: Det er to strøk på hver side. Jeg dør da, for eksempel. Og, det, og så er det med de fleste ting vi behandler da. At de må takas på hver side.
0: Men det å ha noe, det er noe sponplater, det?
1: Dette er en BF.
0: Ja.
1: Og det her er da til døren.
0: Trekker det litt mer?
1: Nei. Altså, tenk på lakken trekkende de tredje.
0: Ja.
1: Nei, det gjør ikke det. Det er litt forskjell oppå MBF og EIK og Fure.
0: Er det hurtig tørkende laks, så hva tid kan du ta det gjennom igjen?
1: Det er cirka en halv time.
0: Du får det gjennom en del på en dag da?
1: Ja da. Og hvis at vi begynner å ha det litt ekstra fort tørt, da så har vi en tørktunnel vi kan sitte på ut på tørkerommet. Så, men det er noe sjelden vi brukte da, for det tørker dukser fort likevel.
0: Så det kan ikke sette til andre jobber inn i fabrikken? Det kan ikke du noe?
1: Ikke sånn maskin og sånne greier, men selvfølgelig å plukke under og litt enklere ting. Det kan jeg ta der ute hvis
0: det er det. Er det for lite bytting på arbeidet at det blir stående med det samme?
1: Nei, det vil ikke jeg si. Sånn så her på lakkavdelingen, så hvis vi ikke lakker, så pusser jeg og... Ja.
0: Så du er fornøyd med det du har gjort?
1: Ja, det vil jeg så til å si, ja.

0: kan hjälpa änden av produktionen. Där jag sett ihop skap och där står du Knut Atle Krossa. Du heter inte Jesper faktiskt.
1: Nej, jag är inte det.
0: Men då vore nog går du och.
1: Ja, jag vore allt för länge, säger de flesta. Jag vore 15 år.
0: Så du började rätt inte, vad skola gick du först?
1: Jag gick 2 år på yrkesskolan.
0: Tre linjer?
1: Ja.
0: Må du fortälla vad du gör här, sista instansen här?
1: Nej, det är allt som kommer utifrån inste så är båda. Det ska smällas ihop i en sån press här. Och det är nog mer passat än att sätta ihop rätt delarna så att det stämmer när det är färdigt. Och så är det en del ting som man passar på förbi att det inte blir stripig och sånt, skälla som synliga sidor och sånt.
0: Går det annars nu det är omvänt?
1: Ja. Jag har klart det. För.
0: Ja, vad som sker då?
1: Nej, då är det bara kaka sönt igen och banja lite och sånt. Så. Men det går som oftast bra det och det är bara att laga nytt hvis det går helt sönt och så.
0: Är det måndagen eller?
1: Ja, var det gärna förr i tiden då. Det är inte så galet nu. Det är inte det.
0: Men nu står du här för dig själv liksom och kosar dig med ett arbete?
1: Ja, jag är här en del, men jag är ju ofta där inne och borrar en del av det som sitter ihop, kan säga. En del är ju andra som borrar, så. Det blir lite annat att fram, så sätter jag ihop skuffa och sånt också. Det är ganska varierat arbete, på något sätt.
0: Det är väl en styrka där, att du vet vad som går in i fabriken och hur det är uppbyggt och allt sånt?
1: Ja, jag vet hur maskinerna där inne fungerar, så att visst den också, kan säga. Inte som det ska, så går han på far in ordentlig köl. Visst det är något som bara fel eller ett annat så.
0: Vad är slags typer du är på med akkurat nu?
1: Nu driver jag på med något gult styrt Eik Karlsson. Och det har jag varit lite grejer med idag då. Några synliga sidor på något skop så det har varit lite spräck och lite sånt i, men det är sånt som sker.
0: Ja, kommer du till att fixa det då?
1: Ja, måste ta sönt igen och så måste du ta på ett lackstrakt till och det är sånt som inte ska ske, men det sker av och till.
0: Så du ser skicklig najovar här på sist det?
1: Ja, men må liksom passa sig att det inte blir ödelagt, för då kan man riskera att få det igen och det är inte något särskilt käckt det heller.

0: Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Stout. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. Det blir ny musik ikväll. Nya plåter från bland annat Bob Dylan, John Hyatt, Earl Scruggs och The Tractors. Ja, sist nämnde är väl inte helt ny. Men här i Nordsjönära Radio har den väl inte varit presenterat för. Gruppen Tractors är väl egentligen inte någon grupp längre. Bara Steve Ripley igen och resten av musikerna på plata Fast Girl är inlagt hjälp. Bland annat Leon Russell, James Burton, Fats Kaplan, Sam Bush och Rick Vito. Men likväl så låter det här som The Tractors från debuten i 1994.

I'll never get over you, John Hiatt. Med alltså Sonny Landreth på slaggitar. Den gamle bluegrass banjospelaren Earl Scruggs har kommit med en CD där han har fått med en hel gäng kända artister som synk. Jag nämner bara Elton John, Dwight Yoakam, Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Vince Gill, Don Henley, Marty Stewart och John Fogerty. Här synger John Fogerty på Blue Ridge Mountain Blues, en sång han också spelt in tidigt på 70-talet. Men detta här är alltså en helt ny inspelning.

Audi and his Lost Planet Airmen, som jag har haft eget program om här på närradion. Han har det sista året gett ut en del soloplater. Tied to the Wheel heter hans nyaste. Och vi hör också här öppningsskuttet, Truck Stop at the End of the World.

Ja, Ronny Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock'n'roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett par tre kutt från enda en hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Smitter, Bruce Coburn, Ben Harper och Dave Alvin för att få med de mest kända. Först ska vi höra Steve och Justin Earle framföra Candyman.

Lucinda Williams där, som hade med sig en av Kanadas bästa gitarrister, Colin Linden. Nästa kutt från Hylles plata till Mississippi John Hurt är lite speciellt, så därför så har jag placerat det helt till slut i programmet. Många vill säga att det här låter alldeles förfärdlig, men jag är inte enig i det. För mig är det ett av de bästa kutta på plata. Framfört av Victoria Williams, som, och ja, hon har med sig samboar, tidigare Jayhawks-chef Mark Olsen. Since I've laid my burden down, ha en fortsatt fin kväll.

0: Mestermoro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Hej och välkommen till detta första av I allt 2 minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikern och inte minst socialisten Björn Afzelius. Husker du något av det Björn Afzelius lagde? Ja, jag vet inte vad du husker, men jag ska I alla fall den kommande timmen ta och spela några plattor som jag husker gott ifrån Björn Afzelius. Jeg skal starte med hans aller største norske suksess, skrevet av danske Anne Linnet, utgitt av Bjørn Afzelius I 1990, 1000 biter.

Ja, då blir det en som heter Lyckeland, finns det förresten. Ronald Holmberg och Finn Eriksson.

0: Gluntan. Eller Gluntan, det känner du till, men Olivars känner du ändå bara, inte sant?
1: Gluntan var gode vänner av mig förr i tiden och är fremdeles det. Men Olivars har jag spelat idag i var så 40 år. I
0: 40 år?
1: Jag har varit med i 40 år, ja.
0: Ger det lika mycket nu som förr? Eller travligare?
1: Ja, så det är lika moro att spela för folk nu som det var förr. Kanske ända mer moro när det... Vi har ofta väldigt mycket folk där vi spelar och det är flera där, det är artigare är det, vet du.
0: Blir det lika gott emot att då?
1: Ja, det vill jag säga. Kanske ända mer än förr det. Och för eftersom året har gått så har vi fått väldigt mycket hitlåter som vi har varit så heldiga få till på grund av att folk har köpt platerna våra och Erik Forfot har ju spelat mycket av dessa låtarna på dansefot på NRK. Allt det har gjort sitt att våra egna sanger har blivit väldigt mycket mer känt än förr då.
0: Vart är folklig? Alla folk man säger liksom.
1: Ja, folklig det må vi väl säga att vi är. Vi pratar med det vi har möjligheten att prata med och vi gör vårt bästa för att hålla kontakt med publikum.
0: Du har spelat till och med på operan, har du det?
1: Jo då, 2008 som operan öppnade så var vi de som fick jobben då spela till dans nede i den första etagen där som det var dans för alla en var som ville möta upp då. De kongliga drog väl hem men det var ganska många statsråder som kom och dansade till Olivars och var man sang på Jadro och Englarna fanns.
0: Tyckte det var lika äkta så på lokalet?
1: Ja, det var kanske lite daffare publikum för det man ser ju det att det är lite mer ro och man ska inte utagera så mycket i en sån setting som man ofta ser det på ett danselokale och på runt omkring där man själv på fest då för det fest då är lite annorlunda.
0: Ofta ser jag vokalisten, sounden där känner igen folk och det har vi skiftat eller vokalister skiftat inte det?
1: Ja, vi har ju det. Nu har Espen Hagen Olsen har varit med nu sedan 2018 och har ju glidit väldigt bra in och det ingen som pratar något särskilt om det längre egentligen. För han synger de samma sanger som blev känt tidigare och jag synger ju en hel del sanger som jag på plata med Benny i tillägg så vi har egentligen mycket det samma sound och funkar väldigt bra.
0: Har du nytt material eller går det på det gamla goda som folk vill ha?
1: Nej, nu må vi väl säga att det går mest på det gode gamla för vi har allt för många gode gamla låter som folk vill ha och det får vi inte tid att spela mer än en liten del av det. För vi har gjort en över 500 låter på plate och vi räcker inte att spela mer än 25-30 låter per kväll.
0: Det går rykten att nu det ändrar sig, det ser änden på karriären snart.
1: Ja, vi är inne på en avskedsturné eller ute på en avskedsturné. Spiller på Kulturhus en hel del på noe vi kaller Takk for alle fine år som vi skal kjøre nå ganske mye i høst og vi har også det vi har gjort på dansa hva er å kalle det for den siste dansen som jo vi har hatt en del av så det er vel for så vidt det er her på selv i dag vi spiller for folk til dans men likevel så er det like mye konsert det har alltid vært her. Står gjerne en 200-300 foran bare og klapper og synger og resten danser bak.
0: Ja. Hva det med Kristoffer? Hva skal han finne på da? Hva du tror du kommer til å gå på veggene eller hva som skjer?
1: Nei, altså det for min del, jeg har hatt så mye å gjøre med det bandet i og med at jeg har vært daglig leder i veldig mange år og har all booking og alt ansvar for det meste da. Så jeg har i tillegg skrivet de fleste av låtene opp gjennom årene, så det har vært veldig mye jobb på meg, så jeg synes det kan bli godt å kunne slippe alt ansvaret på en måte, for det begynner å dra på årene, og det kunne være greit å finne på litt mer med familien. Og...
0: Du sier dra på årene, hva du nærmer deg? Rundetal, eller?
1: Nei, jeg er, hva skal man si da? 21,50.
0: Du er født i...
1: Født i 1951, ja.
0: Då är vi samma modell, då kan jag räkna att du är 72.
1: Jag blir det till jul, ja.
0: Och du har spänt Olivars, ska det ha sig det startade upp, huskar du det?
1: Olivars startade ju i 1964, ja. Så Ole Ødegård han är ju med fremdeles, och Arne Viljefoss är med fremdeles. Så...
0: Hur gamla är de borta då?
1: De är 77 år i år, begge to.
0: Märker det att de är borta äldre, lite yngre?
1: Det føler jeg ikke, altså det Ola og Willy var de siste som hadde lyst til å legge ut på avskedsturné, så de still going strong og synes at det her like gøy som før, altså det. Så det, nei, vi kommer til å kjøre løpet ut, og det blir nok en god stund til. Men vi har jo sagt offentlig at det blir ut det året her, men i og med at vi har 60 år som band neste år, så slipper vi nok ikke helt unna det.
0: Da ligger fristelsen der.
1: Ja, det blir, det skjer et eller annet der.
0: Hva har du fått blomster for nå da? Fortjent for å hoppe?
1: Det, ja, det her 40 roser fordi at jeg har vært med i band i 40 år. Så det en dame jeg kjenner godt da, som veldig Olivars-fan og som bor på Askim. Så har kommet med blomster til meg da, for at det står her Kjære William, tusen takk for alle fine 40 år. Klem fra Ann-Kristin.
0: Det var jo en lydprøve nå. Synes du det funket fint?
1: Ja, det var veldig, veldig greit. Så det ikke alltid like greit med lydprøver når det så mange som skal spille og så mange instrumenter og det ofte litt vanskelig, men her gikk det knikefritt i dag.
0: Hva tid skal det på i kveld nå da?
1: Spiller til slutt vi da, fra 12:30 til 13:00.
0: Så det liksom hovedattraksjonen, det folk skal glede seg til å bygge opp nå frem til klokka slutt her?
1: Ja, det kan vi kanskje si det sånn da. Det vel ikke så alt for mye skryt å si det, for vi har holdt på lengst. Vi har blitt kåret av NRK til tidenes norske danseband. For noen år tilbake, og da det ikke så veldig mange som kan ta fra oss den trona.
0: Danseband var litt fy før det, vet du.
1: Ja, det er før.
0: Det kommer seg. Nå ringer telefonen. Nå skal du få slappe av til du skal på i kveld. Skal du høre på andre?
1: Det rekker vi dessverre ikke. Det så vanskelig å gå ned i salen og prøve å høre, for det alltid noen som vil snakke med en, og om vi gjerne vil høre, så det nesten umulig, rett og slett. For det her, alle de mange av de viktigste fansene som tilhører dansebandverdenen kommer da, da kjenner alle oss her, og det blir litt vrint å stå for seg selv i en krok og prøve å høre på andre.
0: Er det sånn at pulsen stiger litt når du nærmer deg skal på scenen?
1: Ja, litt grann kanskje, men ikke noe sånn voldsomt. Ikke, det verre med sånn TV-opptredende som du skal ha en låt eller to som går på direkten. Det får man aldri vente seg til. Så det synes vi nok noe sånn pulsen stiger litt mer og gruer oss litt mer bestandig. Det nok sånn for de fleste artister.
0: Det ikke Oliver selv det. Det ut blant folk her å spille der og da, ikke sant?
1: Ja da. Så her, vi spiller jo live og alt vel, vi vet at folk gleder seg til å være med både synge og danse i kveld, så vi må sette pris på at de kommer. Og for all del, vi kjempeglade for å være her på dansefestivalen nok en gang. Vi har vært med helt fra første stund da, i 2002.
0: Hvert år?
1: Ja, unntatt i pandemien da.
0: Oi, for å ha en kjekke kveld da.
1: Tusen takk, like måte. Ha det bra.
0: Takk for praten, du.
2: Han spiller den valsen som hun elsker. Den blitt han baby kjær.
0: Det var 12 år, sa jeg, første gang jeg hører Ole Ivars, og det er ikke så lenge siden det er.
3: Nei, 51 år siden.
0: 51 år siden, ja. Du sa det beste dansemusikken, sa du, dansebandet, hva du mente?
3: Absolutt, beste dansebandorkester i hele Norges land.
0: Så du har vært helt frelst hele tiden med kommende og vokalister og avtroppene?
3: Ja, alle er like gode, og William er en ekspert på å skrive låter. Og det sier ganske mye om tekstene. Og det kjempefine rytmet å danse til.
0: Er du svær å danse da?
3: Jeg elsker å danse.
0: Ja, og du høres ut seg. Du fra mine trakter, eller Sunnmøre en plass.
3: Ja, jeg fra en liten bygd etter Engsetalen. 200 mennesker i Skøye kommune. Nå er jeg blitt Ålesund kommune.
0: Ja, hva er det vært å bli Ålesund da?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg flyttet til Vestnes, så jeg vet ikke. Jeg migrerte til Romsdalen.
0: Du, nå må du fortelle fra hjertet nå. Hva er så spesielt med Olivars? Hva før har jeg vært her?
3: Hjertet mitt i hele mitt liv? Nei, det er noe fordi at jeg visste ikke hva musikk var nesten, før søsteren min som var 8 år eldre tok meg med på dans. Og da falt jeg bladass på musikken, for det var så fengende. Og nå, etter alle disse årene, så har jeg blitt kjent med karene, og det er en utrolig trivelig gjeng.
0: Hvor mange ganger har du det i året da?
3: Jeg vet ikke, men jeg mistet tellingen for lengst.
0: Føler du det rundt omkring da?
3: Ja, det gjør jeg. Jeg har vært i Spania også, og hørt det et par ganger.
0: Jeg så du, du var liksom som en gammel venninne da jeg tok imot deg her.
3: Ja, det, jeg føler sånn det i hjertet mitt. Og det ikke lenge siden så arrangerte en stor dans med deg oppe i Vestnes, oppe i Tomrefjord. Og da drev jeg og kysset deg frem og tilbake mellom hotellet og Ida Hall der de spilte da.
0: Da hadde de super oppfølging av deg altså.
3: Ja, de virkelig i hjertet mitt. Ja,
0: men hva er det så spesielt da, hvis du kan forklare? Det er mange som spiller god dansemusikk.
3: Ja, det er det, men det er noe med personene i tillegg til musikken, tror jeg.
0: En god kombo der.
3: Ja, det er det. Men tekstene, hvis du lytter til mye av tekstene William skriver, så gjeng det rett i hjerterota.
0: Ja, men hvis du kan få velge ut en av vokalistene som setter best preg på denne bandet der.
3: Ha. Jeg tror han Lasse Johansen.
0: Første, ja.
3: Han var faktisk den jeg var helt frelst i når jeg var 17 år.
0: Han var Olivers, han da?
3: Han var Olivers når jeg var 17 år, 18 år.
0: Ja.
3: Da sang han i Olivers. Og jeg tror han har mye tatervise nå i ettertid. Han har en veldig spesiell stemme.
0: Ja. Men, så kom han der, så var jeg stående. Kristoffer, så var den litt.
3: Ja, han Tore, veldig bra. Espen er knallgod. Men han William har en utrolig stemme. Han som skriver alle låtene da. Så jeg tror han Lasse og William er mine favoritter over alle år.
0: Jeg husker jeg så et program på NRK, jeg satt hjemme og komponerte at med piano har sett der.
3: Ja. Ja, det har ikke jeg sett da, men jeg ser det for meg.
0: Du ser den for deg, ja.
3: Han er veldig jordnær, med begge beina på planeten, og det er resten av karen også.
0: Men det begynner jo tidlig her i dag. Skal du være og danse, eller skal du danse deg opp til Olivarskjem, eller skal du ta deg helt med ro?
3: Jeg danser hele kvelden, for jeg elsker å danse.
0: Har du med deg noe du danser med da?
3: Nei, jeg vet ikke hvem du skal danse med i kvelden, men jeg håper det er noen som har lyst til å danse med.
0: Ja, det må du. Hva du liker best?
3: Nei, swing.
0: Swing, ja. Vanlig, god gammeldags swing.
3: Ja, jeg elsker swing.
0: Ja. Olivar, en får være som han er, ikke vært som han skulle.
3: Ja, det er bra brennsikkert.
0: Det er bra brennsikkert, ja. Det er mange som har prøvd å etterlikne Olivars. Men jeg takker deg litt spesielt med deg.
3: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
3: Og der har vært mange gode band i Norge, og det er der i dag også. Men Steinar Engelbrektsson, det er en annen artist jeg ser veldig frem til som kommer nå på festivalen.
0: Ja, han har bygd seg opp på det 20...
3: Han er knallgod. Ja. Ja. Og det er en herlig, flott gjeng det også.
0: Hva er det spesielt med det bandet da, fra Nordfjord?
3: Nei, jeg synes da Steinar og Sissel, når de gjør duettene, så synes jeg det er meget, meget bra.
0: Må du vinke til deg?
3: Ja, gjett da.
0: Jeg skjønner om du vinker, gjett om du vinker til deg. Jeg får Olivas forbi, så 40-årsjubileum, mener han.
3: Og de, ja, de kommer igjen snart.
0: Han fikk blomstret for 40 år.
3: Ja, det er fantastisk.
0: Men i avskjedsturnéen, den sa han, den blir longe.
3: Ja, jeg tror nok også. Jeg er heldig å få møte deg neste år når de feirer 60. Jeg satser på det, og det er stor fest på Color Line i november med deg.
0: Og der er, hva var du hette igjen?
3: Toril Gressdal.
0: Du, der er du da.
3: Det er du brennsikker.

Ja, då hörde vi på något helt speciellt här. Både så här festivalerna, dansfestivaler så alltid, eller vore i alla fall nu sista året, gudstjeneste klockan 2 på torsdagarna. Och nu är det i år är det annan nörste som ska vara orkester som spelar. Vi har lite uppvarmning nu. Kanske om vi får en prat med en hittepå.

om en liten stund ska vi prata med några extra karl som var extra gira på att dra på festival från Brummendal. Nu har du glädjet till.

0: det är internationellt möte här nästan, det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjögren, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björk.
0: Ja, du är trendar.
2: Ja,
0: jag
2: är trendar.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen, du? Är du det? Ja, Balso.
2: Han säger det.
0: Du, inte första gångs resa.
2: Nej, jag har varit där två gånger förr.
0: Och så gav mer smak?
2: Ja.
0: Hva tid var det sist du var då?
2: Ja, det begynner noen år siden nå. Men jeg husker jeg var på Høvringen. Da hadde vi festivalen oppe på Høvringen på lørdag. Det synes jeg var koselig. Var vi i kirka først, og så hørte vi på alle bandene etterpå.
0: Alle bandene?
1: Hør
0: du? Hørte du på alle bandene?
2: Ja.
0: Nå er det forlåt, nå forstår ikke svensken. Nei, hva en Nordfjording sier.
3: Nei, hva sa du?
0: Ni hører alle band.
1: Ja. Og jeg elsker norske band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för du kan leta det till festivaler då eller?
2: Ja, lite. Men vi har inte råd att färpa allt då.
0: Så det blir Säl då i år kanske?
1: Ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på Säl än i Malung.
0: Vad säger du det? Ja,
1: ja det tycker jag.
0: Det är platsen som det står på nu. Jag vet att folk lika kom på samplatsen och står på samplatsen där det var sist.
1: Ja.
0: Är det så med dock och?
1: Nej.
2: Vi har aldrig varit här
4: förr. Vi har aldrig varit här förr. Alltså med Bobi.
2: Nej. Du har ju varit vi har aldrig här. Varit på platsen här och inte i hela tatt här. Ja. För jag har bott på Hövringen när jag har varit här.
0: Ja. Är bobil nytt för dig då?
1: Nej. Jag har haft det över 10 år. Så.
0: Ja. Det är inte ett fint liv.
1: Det är grejt. Underbart.
0: Kan tid kom det?
1: Igår kväll. Kom vi igår. Och jag reste ju från Sverige. Så jag var i Fredriksdal som är en fantastisk stad. Och sen var jag i Hamar vikingskipet. Och Lillehammer Hoppebacken. Och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Vad är käckast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa. Efter fin musik.
0: Är du flink att dansa?
2: Ja.
0: Ska vi höra med han kan säga?
1: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och Dans hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
0: Du prövar.
1: Jag lär mig mer och mer.
0: Bra för att vara svensk.
1: Ja, för att vara svensk.
0: Nu är det väl en stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
1: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO.
0: Ja, nu kan vi slappa. Ja. Nu kan du slappa på sen.
1: Ja, härligt. Och så är vi ju förenade då med Norge också som har varit med i NATO länge.
0: Ja.
1: Och jag har kusiner i Sannesjön heter det, Sannesjön, så att vi ska besöka dem efteråt sen också.
0: Det har inte varit något problem med dialekten och sånt med dock med same.
2: Jo, väldigt.
0: Kokoko då.
2: Jag skönner ingenting vad han säger. Men du skönner.
0: Han förväntar vi att vi ska skönna vad han säger, vet du.
2: Ja.
1: Hon brukar säga att jag är snill och rar.
0: Ja.
1: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
0: Ja.
1: Men inte på norsk.
0: Nej, då är en lite märkelig när den är rar. Men då får det kosa dere här då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Det är tidlig ändå, det begynner inte för 80 kväll.
1: Nej, precis. Och du ser fram emot Rune Rydberg på kvällen senare.
0: Och då är ni klar.
1: Ja, jajamän.
2: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
0: Ja.
2: Bor i Trondheim.
0: Ja väl. Det här är bra ut. Nordfjordingarna kan vara chef också. Alltså.
2: Och väldigt. Världens käckaste chef.
0: Kan jag säga chef här då?
1: Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
0: Ja. Till slut så är det
1: till slut är det så. Ja.
0: Men kost och lycka väl.
1: Ja, tack.
0: Tack för praten.
1: Ja, tack.
0: Ja.
4: Vad heter du?
0: Jag heter Jon.
1: Okej, Jon.
0: Japp.
4: Från var någonstans i...

0: Jag har gått på. Ja, Per Hausle, låste du igen dörrar bak på bilen?
1: Ja.
0: Din. Har du fått något problem här idag?
1: Ja, jag har haft lite problem med kylskapet bland annat.
0: Blir det för hett eller blir det för kallt?
1: Nej, för hett blir det inte. Men ännu på det att det blir för lite kallt.
0: Ja, då blir det för hett då.
1: Ja, ja. Men nu har vi fått fixa det.
0: Är du säker på det? Du har tog karen i bilen där, så tror du jag lägger mig eller lagar te?
1: Nej, jag tror det är att det är tjecka karen, bägge två. Så Svein och Birger, det är tjecka karen. Och vi är ett gott team.
0: Det är tjecka karen, men har det grej på det?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det absolut. Det ser ut till det att de får det te.
0: Ja, du är sån dansfestival ja. Nere
1: ja.
0: Här.
1: Ja.
0: För en gång är du här?
1: Alltså i fjol, då var vi i Haugesund och i Stavanger och så var vi ute på Blomsteraja, Flora Fjäre. Och ut där var fantastisk. Där jag anbefaller alla som lyssnar på Nofjorna radio och reiser där och show. Det är fantastiskt.
0: Då blir det många, du visst alla som lyssnar på våra färger.
1: Nej, men du, det delar sig upp. Och då alltså var vi där och trackade och såg och fick mat. Det var förrätt och det var kvite och dessert. Och så blev vi fraktat in till Stavanger och så reste vi då till Gjövik. Och så skulle vi till Säl för 14:e gång. Men medan vi var på Gjövik så fick hon Irene som stygg hosta och jag var inte bra heller. Så vi var inom här och sa det att vi kvi oss på att vara här för det att när vi hostar så likar inte folk att vi...
0: Det var i coronatid då?
1: Nej, det var inte corona.
0: Ja, men fick det refunderat då?
1: Alltså, det var fantastiskt. Jag fick ett telefonnummer så jag kunde ringa. Och då kom jag till han som har drivit med det här i alla år. Och han sa det, ja men det är helt grejt. Jag sa det, jag har varit här i många, många år. Så du kan gå in och se hur många år vi har varit. Ja men det var helt grejt. Ingen problem, du får pengarna tillbaka. Och det är 200 kronor för sån gebyr och sån grej. Och det var ju helt fantastiskt. Ingen lägertest.
0: Då får det folk att komma igen.
1: Ja. Vi likar oss väldigt gott. Vi har varit här i solsken. Första år vi var här, det är ju 14 år sedan, då bodde vi upp på Laugårdsäten.
0: Är det långt härifrån?
1: Nej, det är upp på väg upp mot Hövringen.
0: Ja.
1: Och där är ett gammalt ärvärdigt hotell som heter Laugårdsäten. Och det var Sigrid Undset sitt favorithotell, eller boplats. Och där... Vi gick upp i fjället, gick ifrån klockan var 9:30, kom ner att sån i 6-tida och åt middag, hemlagad mat. Och vi var 5 stycken. Vi fick en diger skål med jordbär och flöjtet är kämpegott.
0: Då följde du åka hem alltså?
1: Vi följde oss hem. Och så rätt här ner och dansa. Och då hade vi personligen upp att det där när dansen var slut. Nästa morgon upp i 8:30 upp i fjället och tracka och samruta. 3 dagar på rad.
0: Men det var lite gångspärre då?
1: Nej, men fjärde gången då var jag orkar jag rätt och slett inte. Men Irene vill ju gå med.
0: Du har en spräckig dame du då?
1: Jag har en väldigt spräckig dame. Och nu nästan alla år ytterpå detta dag så har vi kört upp i Hövringen upp till Smuxie och Säter och där ligger ett vatten och där går vi långs med vatten och in av att en hytte som heter Per Gynthytta. Det har vi gjort nu i en 10-12 år antagligen.
0: I år och?
1: Ja, det vet jag. Jag har problem med lyskan i mina hofta men vi ska göra ett försök.
0: Du kappar du dansfestivalen så käckt, tyst du?
1: Ja, det är för det att det är så socialt. Vi träffar sånt som har varit i många år och vi träffar nya personer. Nu var jag borta med bilen din. Så gick jag förbi och skulle hem. Då var det en kar som satt och lejne in i ett tält med en bobil. Och så ropte han på mig, hej! Han ville jag skulle komma in och prata med. Då var han ifrån Sandefjord. Det är ju kvalfångsbyen. Och då Björn, kom vi i prat och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, som uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar när vi kom till Moss vid Charmetog, så var den jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna, dessa Tegelstein-kasernerna. Och då luktade det död och dävelskap. Och då alltså började vi att lura på om det var något så in på rummet som lukta. Och då förtalade jag det att det var lukta ifrån Lillebo-fabrikar i Sarpsborg.
0: Träförädling, ja.
1: Ja, stämmer. Cellulosefabrikar.
0: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Varför kommer 2-3 dagar före Björn då?
1: Nej, men det är folk likar sig och värre. Så bror din, han kom väl ett par dagar för och han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så ballar det på sig, till slut så är vi en stor familj.
0: Ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Men då får du kosa dig i år då, Per.
1: Jag kosar mig i år. Och det må du sannolikt göra också.
0: Ja, det ska vi pröva.
1: Ja.

Han som en gång skrev Ubi Dubi, Dick Penner och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han förlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september ditt året, I've Gotta Get a Message to You.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Were On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-listan. I USA så var det V5's version som nådde högst. Nästa singel kommer inte in på några hitlistor. Det måste eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny från 1958.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och CC Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det två andra kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Heads, Hands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solideslitare när det gällde rhythm and blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för ikväll då, på igen här om 14 dagar.

I cirka ett år så har vi väntat på debutalbumet till Darwin's Army. Nu är det äntligen här och vi ska höra fler låtar därifrån ikväll. Först en sång som Bob Dylan har skrivit. My Back Pages, Darwin's Army.

0: Ja, boom. Danke.
1: Lydfontänen som en kalddusch I vårnatta. Ja da, du hänger med förstår jag. Lydfontänen på plats. Nils Ola Strand bak mikken idag och Odd Skogstad på mixebordet. Jag vet inte om du tillhör de som har fallit pladask för doktor Fedons tankar och lagt om kosthåll och allt möjligt sånt. Det har prövat. Det gick ned för jul, upp till jul och väldigt sent ned igen efter jul. Och dessutom nästa melodi är tilltänkt de som inte har lust till att gifta sig och de som tänker Fedons tankar.

Ted Gärdestad där för 30 år sedan. Jag vill ha min egen måne. För ett par månader sedan så spelade jag en låt med landslaget som heter För att tala om vart du ska resa. Landslaget var ju en av dessa grupperna som ettertryckligt avpolitiserade svensk populärmusik. De kom där i kjølevannet av Hula Band, Hula Band och Nationalteatern och sang om sola så skein om hvor gøy det var å reise. Kanskje ikke akkurat min type tekster, men likevel, det er noe med denne gruppa som gjør at jeg også skal spille de i kveld. Jeg fortalte sist at den engelske versjonen av låten jeg nevnte, Traveler in My Songs, var ikke så lett å finne. Nå har jeg funnet den, og nå kommer landslaget med Traveler in My Songs.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Vänd den nu.
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång den gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, kära.

Ja, då får vi släppa systern i Björklund till rosen och sommarfuglen, huskar jag, gamla i alla fall.

Högsta inte mycket fel så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigväck. Vi fortsätter med Reidar Andresen sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för inne gången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

vågen. För mig ingen himmel så blånande blå, sjöng suset i vaggande rågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande misten.

Ron Geddes jobbade i många år med legendariske George Jones, där han var bakgrundsvokalist och hans högra hand, duettpartner och bassist. Men han spelade också in sin egen musik, och här är han med That's Some Mountain to Climb.

Sammy Cashew är en amerikansk countrysångare född 1958. Han har varit aktiv från 1969 och har bland annat gav ut 16 studioalbum. En av många låtar han har spelat in är The Road That

The Electric Light Orchestra och Mamma Mabel. Och jag sa att Jeff Lynne, som senare var med i Traveling Wilburys sammen med Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison och Tom Petty, att han kom från Ale Race. Så då kan vi ju höra hur den gruppen låt, Skeleton and the Roundabout.

0: Ja, det var alltså Saft och People in Motion. Nummer en på Europatoppen och brittarna, de stilte med gruppa Slade och räknade med en lätt seger, men det var alltså Saft som stack av med första prisen. Näste ut, Ogden Wallace och Rock Me on the Water. Från hans debut-LP Book of Fool med självaste Phil Collins på trumma.
1: Oh, people, look around

Originalen, den hade Jackson Browne. Men jag syns att Eugene Wallace här i 1974 gjorde en bra version av Rock Me on the Water. Så är vi kom till kvällens sista platta. Egon Skogstad säger tack för mig och godnatt med Little Feet och Rock'n'Roll Doctor. På igen här om 14 dagar.

0: Ja, Hans Anne Brekke här, du står nog år.
1: Ja, det har varit nog några ungefär.
0: Du började i 1966.
1: Ja, det stämmer det.
0: Då var du en 16-17 år.
1: Ja, stämmer.
0: Karahas, är du vad du spår om att börja där eller var du in och sökte? Vad förtäljer lite nu?
1: Nej, jag var in och spår om var lediga platser. Det gör det. Och det fick jag svara att jag kunde förbjönde och var nyår.
0: 5-6-30 år, det är bra stund det.
1: Ja då, det, men det går väldigt fort.
0: Vad har du gjort på det så då här?
1: Nej, det har nog varierat lite. Pressing och dörlagring och försäljning sånt.
0: Är det allsidig arbete så du släpper stå med det samma hela tiden?
1: Det har det varit, ja.
0: Är det flink att byta på det eller blir det sånt att vi vandrar med en ting så vill du helst göra på det?
1: Det blir helst det blir, ja. Vi lagar upp en dessa, ja.
0: Kan du ge på mig nu här?
1: Ja, nu är jag på att pressa ihop något om sidan. Halvvält pressa om sidan.
0: Är materialen stort sett bra?
1: Det är han, ja.
0: Går inte något till spille?
1: Nej, då vi brukar nog allt så det är nog. Ja, det var källor sånt.
0: Är du fagman här på rätt område? Det må du nog vara när du bor så länge.
1: Nej, det blir nog aldrig det, vet du, så det är nog rätt.
0: Blir inte du det?
1: Nej, nej.
0: Aldrig utlärde?
1: Blir inte det, nej. Men det är så, jag vet inte hur det ska vara, det är inte det.
0: Det må ni påstå att det må ni veta då. Ja. Står du mycket alene eller får du prata lite med arbetskamrater om dagarna?
1: Vi pratar i matpausa i alla fall.
0: Ja.
1: Och det är nog rätt.
0: Ja. Då kan du diskutera då?
1: Nej, det är något annat då.
0: Ja, det är det. Ja, Rune, det ser ut så det är stabil arbetskraft.
2: Ja, då, det har han. Ja, han har alltså vårar i 35 år kommit till och vi har väl en par som vårar ändå längre. Och, ja, så har vi en 2-3 andra så jag har väl snart vårar i 20 där också. Så vi ska inte säga att det har varit så väldigt mycket i Jonatrek. Det är stort sett stabil styrka, det är det.
0: Ja, här, men Hans, nu är det så unge karan i Spåver tog här. Märker det något för käll då?
1: Nej, det gör hon inte.
0: Det var lika grej där.
1: Det var lika grej här, ja. Så det är ja, helt topp.
0: Ja, det var bra här då.
2: Ja, det var goda test. Ja, men jag må prova göra det så att den spelar på lag. Vi tar i ett tak där det trängs. Visst den bara ska stå och bjeffa på kontoret och sånt så då är inte det nog särskilt käckt för dig som är ute i produktionen, så vi har i alla fall valt att lägga oss på den linjen att är det lite att göra på kontoret så tar vi ett tak runt om i lokal och vi har väl kvar våra uppgåvor så vi prövar att passa då och det tror jag är en förnuftig ordning vi har.
0: Du är där stränga arbetsgivare?
1: Ja, det vore väldigt rätt. Väldigt rätt.
0: Så det lurar inte han av vad det är?
1: Nej, det är inte det som är vitsen.
0: Nej, du är ta gamla sorten.
1: Ja, det kan helt säga kanske.

I'll never get over you, John Hiatt. Med alltså Sonny Landreth på slaggitar. Den gamle bluegrass banjospelaren Earl Scruggs har kommit med en CD där han har fått med en hel gäng kända artister som synk. Jag nämner bara Elton John, Dwight Yoakam, Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Vince Gill, Don Henley, Marty Stewart och John Fogerty. Här synger John Fogerty på Blue Ridge Mountain Blues, en sång han också spelat in tidigt på 70-talet. Men detta här är alltså en helt ny inspelning.

That's what I'm here for, sang gruppa Red Meat. Bob Dylan har också en ny plate ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikpressa. Något som vi här i Good Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly Dee, Twiddly Dum är öppningsspåret på plattan Love and Theft.

Ja, Ronny Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock'n'roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett par tre kutt från enda ei hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt, med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Smitter, Bruce Coburn, Ben Harper og Dave Alvin, for å få med de mest kjente. Først skal vi høre Steve og Justin Earle framføre Candyman.

0: för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Hej och välkommen till detta första av i allt 2 minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikern och inte minst socialisten Björn Afzelius. Husker du noe av det Bjørn Afzelius lagde? Ja, jeg vet ikke hva du husker, men jeg skal i alle fall den kommende timen ta og spille noen plater som jeg husker godt ifra Bjørn Afzelius. Jeg skal starte med hans aller største norske suksess, skrevet av danske Anneli Nett, utgitt av Bjørn Afzelius i 1990, 1000 bitar.

0: deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Nå er det et strålende vær her på Eid. Da skal det noe helt ny vinning som er Eid halvmaraton, som skal sprenge ut i Sørland. Og her er en som arrangøren kan navne dette.
2: Knut Tore Nesgjelle.
1: Dette her var over alle forventninger, forstår jeg.
2: Ja, altså vi var nok klar over at det å springe er i tida på en måte. Det er blitt veldig populært i disse store byene, men at det skulle slå så godt an her på Nordfrøy, det var litt overraskende, men desto mer kjekt da.
1: Skal du sprenge sjøen?
2: Nei, nei. Jeg har mer enn nok med å holde styr på arrangementet, tror jeg.
1: Men tror du det er mange som har meldt seg på å overbryte seg sjøen litt?
2: Det er godt mulig, men vi skal nå ta hand om deg også da. Vi har rikslig med saftstasjoner, og så har vi fått med oss Røde Kors på laget. Så
1: det tror jeg trenger.
2: Jeg hører det på radioen at det var vanlig med minst 20-30 kollapser på hver sånn her halvmaraton, så vi er forberedt på det.
1: Så legesenteret er orientert?
2: Det er orientert. AMK og alle instanser. Det er ikke bare å arrangere sånn løp, skal jeg si deg. Altså, alle måtte godkjenne dette her. Helse, politi, kommune, vegeier. Ordfører, alt ihop.
1: Har det vært planlagt en god stund da?
2: Ja, vi har noe planlagt. Det er en par måneder da.
1: Det er flere hundre påmeldet.
2: Ja, så det er noe Sparebanken Norge som er liksom initiativtakere, og så har de fått med skigruppa i Eidideslag som tekniske arrangører.
1: Er det mange som melder seg på lengst 2100 og noe?
2: Ja, altså lengste traséen, halvmaraton, er 21 kilometer, ikke det? Og ja. Der er nå over 100 nå da. Så det er bra.
1: Nå går starten. Det
2: er vi 250 på totalen, tror jeg.
1: Nå går starten.
2: Nå går den om 20 minutter.
1: Kortast vil jeg på.
2: Den er 3 kilometer, så det er bare så vidt ut om Mosvika, så snur jeg da. Ja.
1: Nå får vi se. Det er veire med seg i hvert fall.
2: Ja, det er flott veir.
1: Ja, det var litt før start der, og det varmer opp og spreng gatt og frem der. Og det er sikkert mange som overvurderer seg selv. Det er typisk det er når det gjelder dette her å melde seg på. Etter lang tid trening med mange. Skal vi se. Noen som har snakket med karen nummer 318, hva han heter?
3: Ingar Ella heter jeg.
1: Og dette har du trent jæklig til?
3: Nei, jeg har aldri sprunget halvmaraton før, så det er første gang.
1: Men du trener?
3: Ja, litt iblant, men litt jogging. Så det er mest for å se hva utgangspunktet
1: er. Skota er veldig viktig å sprenge på asfalt.
3: Ja, jeg kjøpte meg nye sko på Sport 1 i noen veka, så da må jeg teste deg.
1: Vet du, koster litt der da?
3: Nei, gode tilbud gjennom hamna, vet du.
1: Ja. Hva du forventer du? Sett deg et mål på time, eller par timer pluss?
3: Ja, jeg har egentlig ikke snøring. Jeg må bare prøve å finne en passelig rygg å holde, tenker jeg, etter hvert.
1: Tror du det kan bli brutalt dog?
3: Ja, det blir nok seikt etter hvert. Men det får bare gå.
1: Vi får se. Ja, det får jeg like før starten.
4: Ja. Det
1: er også nummer 343 her, og hjertet er klar. Og hva du heter?
4: Kenneth Vedvik heter
1: jeg. Har du prøvd løypa?
4: Det har jeg. Jeg har til og med merket løypa, så denne kjenner jeg godt.
1: Noen som cirka vinner tid.
4: Ja, her er en avelsak her, så har jeg 1.13, så jeg tipper han springer 1.15. Kanskje noe sånt. Han er ikke så god form som han var i fjor.
1: Og du selv da?
4: Ja, 1.24. Det må være bra.
1: Så du er ikke så langt bak, altså?
4: Nei, vi har
1: trimmet litt. Du trener litt da?
4: Jeg trener litt, det er det.
1: Men er det mange her som kanskje tror du overvurderer seg selv litt?
4: Det kan jeg garantere. Det er alltid det.
1: Har du lukket noen formeldelse på oss ikke?
4: Nei, men jeg synes det er flott at folk stiller på. Det er jo lav terskel litt her. Så, men det er klart det. Hvis du ikke har trent og skal springe en halvmaraton, så blir det langt. Det blir det.
1: Det er vel snart å feilberegne farten startet med, ikke det?
4: Jo, det har gått på mange smeller selv, så det er veldig fort før det. Det blir tungt, spesielt de siste 4-5 hvis du har åpnet for hardt. Da er det en kamp for å komme seg i mål.
1: Er du henger? Så henger det på en, så springer
4: vi
1: to.
4: Nei, i dag skal vi styre det selv. Får vi prøve da. Men det er ikke alltid det blir sånn i praksis.
1: Lykke til, vi snakkes i målgang.
4: Du, det gjør vi.
1: Det er straks start der. Og Ja, jeg går med om. Hjemme satt mange som var med. Her er det 100, jeg tenker. Halvmaraton er lengste distansen på litt over 2 mil.
5: Og
1: det er jo ute i Kjølsalen. Her er Alfred Bjørl, og nå er det siste. Nå må du legge ut på nettet hva du skal være med på.
6: Nå skal jeg skru på musikken min. Nå må jeg få
1: på. Hva er du her på nå, da?
6: Du, jeg har laget meg en spilliste med raske sanger. Litt 80-tallsrock, litt nye sanger, litt blanding. Så jeg har en sånn fast springespilliste.
1: Du finner noen å henge deg på, eller hva har du tenkt dette her?
6: Det aller viktigste her er ikke bli frustrert til å henge på disse unge spreke helt i starten.
1: Har du tenkt deg en tid oppi høyda?
6: Jeg har en tid oppi høyda, ikke med Tore å si det.
1: Men to timer?
6: Jeg skal under 2 timer. Hvis jeg kommer under 1,55, så er jeg veldig godt fornøyd.
1: Ja, ja. Og du har aldri sprunget i distansen før?
6: Jeg har sprunget i distansen før, men ikke her. Og det er noe med heimebarn. I fotball er det jo heimebarn for det.
1: Ja. Gå med nå. Takk for det. Jeg får deg springende. Så 2 jenter her. Nå starter det som skal springe 21 000 meter. Hva langt skal det springe?
7: Vi skal springe 10 kilometer.
1: Og du heter?
7: Sara Hjelmeland.
1: Og du er voldsom å springe da?
7: Nei, vi skal bare på kosetur vi. Prøve det ut. Så vi har ingen ambisjoner egentlig.
1: Har du trent?
7: Ja, sånn av og til, men ja.
1: Er det fotball?
7: Nei, jeg jogger litt her og der, men ikke med ambisjoner om å springe fortere, på en måte. Bare for å lufte meg.
1: Og venninne heter?
8: Isabel Fonjelle.
1: Skal du slå henne?
8: Nei, jeg tenker vi gjør dette i lag. Ja, vi gjør dette i lag.
1: Hand i hand, liksom.
8: Hand i mål.
7: Hand i hand over målstreken.
8: Ja, absolutt.
1: Hvor langt ut må de nå, du kjenner?
8: Vi skal cirka 1 kilometer forbi Taklo, og så skal vi snu og fare tilbake igjen. Så
1: det blir 10 kilometer. Vi får sikkert beskjed.
8: Det får vi. Der står folk som sier fra når vi skal snu.
1: Hvis de får lyst til å snu før, da.
7: Da gjør vi det.
8: Da gjør vi det.
7: Kanskje blir det 3 kilometer i stedet for.
1: Har det drøtt ikke gått noe før start? For det er mil, det er jo ganske langt, altså.
8: Ja, men der er drikkestasjoner langs med, så vi får drikke i løpet av løpet.
1: Du spiller ikke fotball, du heller?
8: Nei.
1: Du satser på friidrett, altså.
8: Ja,
7: blei vi sånn. Litt, ja.
1: Skal vi si lykke til, eller?
8: Ja. Tusen takk.
7: Tusen takk for det.
1: Hun skal ta inn drikker underveis.
8: Ja, det skal vi gjøre.
1: Han er en som er mer interessert i fotball eller springing, kanskje. Aril Heggen, er ikke det flott tiltak dette her?
9: Det er jo artig, da. Det er så mye folk og litt fine rammer rundt. Og folk i forskjellige alder og forskjellige fasonger og sånt som er. Litt av hvert.
1: 250 påmelde.
9: Synes du det var lite?
1: Nei, jeg synes det er mye.
9: Nei, jeg synes det var bra. Jo. Det ser ut som det er et stort liv der, må folk trives. Ser ut som det har det kjekt, og det er veldig viktigste.
1: Vet jeg på deg i startnummer, du har gått 3 kilometer enda.
9: Jeg lurer på om jeg skal gjøre det.
1: Ja. Det er ikke for sent, vel?
9: Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Jeg tror jeg får være med deg, Sofie. Ja. Nei, det er...
1: Nå må du til å klare deg litt. Du kan ikke gå så tjukk leder.
9: Jeg har det så mye, du. Nei, det må jo det, da.
1: Du er interessert i fotball, men er du jo alltid etter en idrett, eller når det gjelder å se på TV, og liker du friidrett?
9: Ja, det har jeg alltid gjort, men det ser jeg jo av og til på fjernsyn, og spesielt nå når det er så mange gode norske og sånt, da, kan du si, men jeg synes jo det er artig det. Men det er ikke sånn at jeg sitter og ser i timesvis på det samme.
1: Vet du, 16. mai er fotballen høyt i stag på en måte.
9: Ja, det er jo blitt det. Det har vært nok en del år. Og det er de fra langt ned i divisjonene helt opp på toppen.
1: Og etter målgangen, et par timer etterpå, så braker det der stod på stadion.
9: Her på Eide, ja. Eid og Stryn. Det er noe, har blitt en tradisjon. Vi skifter jo selvfølgelig på hjemmebane og sånt på 16. mai. Men det er jo blitt artig og mye folk og sånt. Og det er jo det nivået som det er på. Da. Men det er jo, ser noe ut som folk synes det er kjekt.
1: Jeg går ut fra det at ikke noen av fotballspillere har meldt seg på så tidlig i noen kampen.
9: Akkurat det tror jeg kan være ganske trygg på.
1: Men det er bare med å sprenge seg og melde deg på da.
9: Ja, vil ikke være med du da, jo.
1: Jeg må referere, vet du. Så du får lykke til du også. Ottar Nygaard.
10: Oi.
1: Du står her uten startnummer. Hva svarten skal det bety?
10: Jeg er coach, vet du. Noen må jo være det også.
1: Er du coach?
5: coach, bedre klä och skaffa hårstrick och lite sånt forskjellig, vet
1: du. Bör du köra upp på hans sida med vatten och sånt forskjellig?
5: Nej, nej, jag är på rätt plats jag nu.
1: Du kommer till Flatra,
5: ja. Ja.
1: Och du har med dig fyra representanter, du ser med?
5: Det har jag. Jag har med min yngste sön och svigardotter och två barnbarn.
1: Är du som helst där på då, eller?
5: Nej, där står jag för att köra, heldigvis. Träning också.
1: Är det ena springer 10 kilometer?
5: Nej, son min han springer halvmaraton och de tre andra de springer 3 kilometer.
1: Har han tränat? Halvmaraton är ju det är inte bara, alltså bara.
5: Nej, men han springer ju fjäll och fjöre nästan kvar enaste dag, så det är en passlig distans för han, tror jag.
1: Var faren spräck i sin ungdom också?
5: Faren var särdeles spräck i sin ungdom.
1: Ja, det var på fotbollbanan, det helt väl?
5: Det gick på fotboll, ja. Jag spelade faktiskt aktivt, det var 48 år.
1: På Flatrache?
5: På Flatrache, ja.
1: Var du trofatt mot Flatrache hela tiden?
5: Ja, och för vi startade så spelade jag lite på Selje. För vi startade laget på Flatrache.
1: Mycket knockerkampar på Flatrache sista tid?
5: Nej, jag syns inte det. Jag syns vi spelade mycket renare och finare fotboll än det gör idag. För idag så är det mycket mer hållning och tjuvtricks och dävelskap. Men jag syns vi var mycket flinkare på det. Det var ingen albåge när du gick upp på hädda eller något så helst. Så. Mycket renare och finare fotboll för.
1: Ja, i lava divisioner så är det alltid lite ge och ta, vet du.
5: Jo, det är nog det. Och det var ju tätte kamper mot nabolag och sådana ting. Men då vi var på det bästa så vi bankade ju Eid i Fyrdaköppen bland annat. Vi slog ju Stryn och vi slog Flore på hemmebane och bortebane.
1: Det lever lite på i och med du huskar det ändå.
5: Det gör jag. För vi var väldigt bra. Vi låg ju helt i toppen av datidens femte division, alltså dagens fjärde division. Och det var bara byggda folk.
1: Men sprang du och tränade som så med på sådana löp du då? Första mål löp på åren för exempel och sånt?
5: Nej, det gjorde vi aldrig. Men vi tränade intensivt på fotbollen så vi hade nog springing med det alltså.
1: Har du lag på Flatrache nu?
5: Ja, de har sjuarlag i sjuande division.
1: Är inte det en nedtur att bara sjuarlag?
5: Jo, men det är ju bara... Och jag tror inte de har haft en träning, men de har ju spelat första kampen. Så, och då måtte de ju, hade ju bland annat ett barnebarn, en jente på 17 år som var med. Och så hade jag två barnebarn till som var lite äldre, som var gifta och bor i Selje, som var med och spelade för att klara oss till i lag. Så spänstig.
1: Hur är stämningen yttre nu? Nu vet jag vad jag menar.
5: Ja, yttre är ju stort egentligen.
1: Yttre av stadskommuner då?
5: Ja, jag förstår vad du menar. Jo, hvis du tänker på skolestruktur och det så är jag ju glad för det att de ändå på att gå väck ifrån utreda att det 5-20 på Flatrache skulle i Poljen. För det är dödsstöte för bygda att hålla på med sånt torskeskap. Det är meget eländig politisk hantering.
1: Hur mycket unga är det på Flatrache?
5: På skolan är det väl en 44 elever, tror jag.
1: Hur många nya kommer det kvart år cirka? Ser det lite framöver?
5: Ja, det gör vi också. Och nu kan inte jag yta så mycket på det då, men jag vet i alla fall där är 5 gravida, visst inte där är 6 som blir född i år. Ja.
1: Det blir uppmodad och det kan vi säga sänk.
5: Ja, vi gör det, men vi gör inte sånt som det gjorde inne i Gloppen, vet du. För det tog det ju snöhål upp på Utvikefjället. Jag tror det gav lite respons det också, men vi har inte satsat sån ändå.
1: Lite snö där ute med dock.
5: Lite snö ut med oss, ja.
1: Ja, men då får vi se om de representanterna innan kommer i mål också.
5: Ja, det gläder jag mig till.
1: Utan skade får vi hoppa.
5: Utan skade, ja. Ja då.
1: Koslig dag i alla fall. Vär och kina.
5: Väldigt bra, flott tilltak.
1: Tack för praten.
5: Ja, tack detsamma.
1: Det var Otta Nygård, tidigare ordförande i Selje till och med. Då var löp igång och jag tog mig en tur ut i Leipa och då mötte jag en kar som kom gående och joggande. Och jag tog en prat med honom då. Du är med på det, vad du heter?
10: Frode Sunde.
1: Det går bra?
10: Ja, det är bara fint att komma ut på en tur än en vanlig.
1: Käckt dock?
10: Ja, det är väldigt käckt.
1: Du är nu ofta ute och går, du?
10: Ja, jag prövar att gå i mil eller två för dag.
1: Du har haft slag eller kvart, det du har haft?
10: Ja, uppe i höjde.
1: Ja, så, du är lite hemma, men det sätter inte något stoppa för dig?
10: Nej, det är lite problem med att springa.
1: Ja, ja.
10: Jag går bara.
1: Ja, men det förstår vi. Balansen må vara i orden.
10: Ja, jag tör inte springa. Jag har prövt, men det är inte min grej.
1: Men du är i god form likväl.
10: Jag prövar. prøver jeg litt, så i stedet for å sitte inne på dagtid, så er jeg ute og går.
1: Jeg er enig med deg.
10: Ja, det er noe veldig bra.
1: Lykke til for resten. Ja, det har vi bort på Sørsida, det heter her.
11: Sikkert nok.
1: Vi er bort på, ja, vi er i hvert fall på hissida. Og en ut av Sedje som står der heia.
11: Det stemmer.
1: Hva du heter?
11: Andreas.
1: Hvem du heier på?
11: Jeg heier på alle.
1: Heier på alle?
11: Ja, ja, vi er, det er sånn felles heia-gjeng for alle.
1: Ja.
12: Men vi er med hos Sigrid.
11: Men vi er med hos Sigrid da.
1: Ja.
11: Som vi venter på.
1: Jeg kan si vi er på Osviken, og kom plutselig på hva jeg var hen.
11: Det stemmer å stå der.
1: Jeg var på tide.
11: Ja.
1: Ja, det er det bare mange strekker her?
11: Her er veldig mange strekker, både store og små. Spesielt de små, noen med barnevogn, så de må nå få en ekstra...
1: Du ser noe sprek ut, men det er utenpå det, kanskje?
11: Ja, det er kneno, vet du, det så er.
1: Kneno, ja.
11: Kneno, og litt ondt i natten, det da.
1: Ja, det kommer alle ondtene i dag.
11: Ja, ja, i dag er det det kommer. Det stemmer det.
1: Men jeg skal må være hva noe heier også.
11: Ja, her må være noen heier.
1: Ja, det er helt sikkert det.
11: Så vi fant ut her inne var best.
1: Ja. Hva tid tror du det kommer igjen disse halvmaratongjengene da?
11: Nei, det er ikke lenge til det. 15 minutter? Ja. Vi satser på det.
1: Hadde dere god fart det første der i den gjengen?
13: Ja, vi så ikke vi får utover, men vi ventet på de på innover. Så hun sa 12.15, og nå er hun 12.05.
1: Men du er ikke noe fjoring?
13: Nei, jeg er for flore, jeg vet du.
1: Er det ikke noe å gjøre med det?
13: Nei, nei, nei. Sånn er det bare.
1: Det ligger kinn mot vokser, det er noe, vet du.
13: Ja, det gjør jo det, vet du, sant? Vi har jo en litt spesiell kommune, litt spesielle folk, sant? Ja.
1: Vanskelig å ligge i dag.
13: Ja. Ja,
1: men det går seg til, og så jenta.
13: Det går seg alltid til. Sånn er det.
1: Jeg kjenner deg, strengene. Ja, ja, ja. Så det her vi snur, da kan jeg snu meg godt mot da, egentlig.
13: Ja, ja, ja.
1: Vi
13: skal jo få langt utover.
1: Nå får jeg gå bort igjen og prøve å ta imot deg i mål der. Tenk jeg. Takk for praten.
11: Takk for praten.
1: Da vinner en halvmaran til å ha gått i mål. Øystein Vårstøl, er det Ørstad?
14: Ja, jeg springer for Ørstad idrettslag.
1: Men du, må nå drive og trene ganske mye, du.
14: Ja da, vi holder på. Det er midtlivskrise, og jeg har å hantere, så da blir det mye trening, vet du.
1: Er du 40 år da?
14: Ja, jeg er 47.
1: 47? Hvor mye tøffere ble det da, når det er midtlivskrise?
14: Nei, den hjelper jæklig mye. Så, nei da, det er mye trening, og jeg holder på med det i... 16 år eller noe sånt.
1: Hvor var dine løyper her ute i Sørland?
14: Hun var veldig fin i forhold til halvmaraton. Siste delen ut mot 10 kilometer vending, så var det en del bakker. Men det er egentlig greit, for da får du bruke litt forskjellig muskulatur. Så jeg tenkte, når jeg sprung her nå, så tenkte jeg at dette var et flott løp og kommer til å bli populært, tror jeg, i fremtiden. Hvis det fortsetter
1: å se. Var du i teten hele tiden, eller?
14: Nei, det var en haring som tok løst foran meg fra start, og han ledde vel ut 28 kilometer. Og så måtte han justere seg sikkert litt ned, og da klarte jeg å holde peisen min videre og plukke han til slutt og gikk forbi.
1: Hvorfor iver det han da?
14: Ja, det vet jeg. Det må jeg nesten svare for selv, men det er jo ofte lurt å springe seg litt i gangen i løpet, og jeg har holdt på med å feildisponere mange løp tidligere, så jeg har lært meg å holde javne fart da. Det er ofte det som lønner seg.
1: 2 timer om 16 minutter, var det det?
14: Nei, 1 time og 16.
1: 1 time og 16.
14: Ja, 1 time og 16, ja.
1: Det var fornøyd det?
14: Ja, ja, ja, det er kjempebra det.
1: Hva hadde du snudde?
14: Jeg hadde 36-20 cirka, eller noe sånt da, ja. Så jeg tror jeg fikk litt negativ splitt, altså sprang senere tilbake enn ut da.
1: Og det å sprenge under bakken, er ikke noe fordel det?
14: Jo, håret, det er deilig å springe ned da.
1: Slipp ned fri?
14: Ja, da er det bare slipp i fri, og så la beina jeg jobbe. Så, nei da, så nedover bakken er jeg glad i, men motorbakken, må ta deg også.
1: Er det perfekt vær å sprenge dette her?
14: Ja, det var nydelig da. Kjempefint. Sol og lite vind og god stemning, så det var en flott arrangement.
1: Er du med på fjelløp og sånne også?
14: Nei, jeg bruker ikke å være det, men i år har jeg meldt meg på et løp som går i Nordfjordeggen fra Utvikfjell og ned til Gloppen. Det blir spennende å prøve nå i september.
1: Gratulerer i hvert fall.
14: Jo, tusen takk.
1: Gratulerer med dagen før dagen.
14: Jo, selv takk. Gratulerer. Selv.
1: Hurra, skal vi si det.
14: Ja, hurra, hurra.
1: Takk for praten.
15: Ja, da...
1: Kenneth, du hadde et mål før du startet, men jeg har fått rykt om at du gikk vel hardt ut.
15: Ja, det er helt rett. Målet var 1.24.
4: Det skjønte jeg etter 7 kilometer at det går ikke. Så det var alt for hard åpning. Det er jo sånn som det pleier å være, men jeg må jo prøve da. Det er jo noe med det.
14: Hva har du stoppet på da?
4: Jeg stoppet på 1.26, så det er så galt, det er ikke det.
14: Så du regulerte lite fint. 7.8. plass?
4: Ja, noe sånt, tror jeg. Vi er der omkring, og det er helt greit det for en aldrende kar.
14: Men jeg snakket med han som vann, du, og sa det var en kjempeflott løype.
4: Ja, men vet du hva det er da? Så dette her, det skryter jo så andreplass over at det er så flatt og fint, men jeg synes dette her er noe av det raskeste jeg har sprunget. Så, ut av løype da.
14: Har du mer å gå på?
4: Nei, i dag, vet du hva, det gikk ikke forere, så det var bare å mobilisere. Ja, så ikke gå på en kjempesmell, for da er det gjort. Så jeg må bare legges ned på et tempo så du klarer å holde det.
14: Hvordan merker du dette her? At faen, nå smegger det litt.
4: Nei, det er veldig greit. Jeg har bikket 177-178 puls, da vet du at da er det bønn, og da er du ille ute. Så jeg så på klokka at nå var jeg oppe i 181, da tenkte jeg, fuck her, nå kan sitte på tidlig. Men ja.
14: Drakk du mye underveis?
4: Ja, men det var tomt på en drikkestasjon, så det var litt, det var bommert. Men jeg var hett, så du må drikke, ellers så går du tomme. Så har vi, må en ha litt energi underveis i form av gel. Det måtte jeg.
14: Tror du det er noe kom for å bli?
4: Det kan godt hende. Jeg ser i hvert fall litt det her. Sånne type løp, det er jo virkelig vinden. Jeg var i Bergen, og der var det jo tjåka fylt til folk.
14: Så mye av bein å arrangere?
4: Ja, det er litt det, altså. Men klart, nå legger vi jo på... Ja, det er jo på en måte lav terskelnivå, så det er... Men klart, skal løpet bli større, så krever det mye. Det er det. Mye vakter, mye skal rigges, og... Ja. Men jeg synes dette var fint. Dette her er nok for alle.
14: Og kanskje litt tiltaking, og for, ja, så publikum her på vet hva det ligger an.
4: Ja, klart. Skal du opp et nivå, så må du til med EQ-timing, der du har brikke på beina. Da får du jo mellomtid og sånn, og det er jo mange som synes det er spennende. Så klart, da blir det mer nøyaktig. Hvis du skal... Dette her heldig jo på en måte ikke til å få... Ja, hvis du setter pers her, så blir jo ikke den tellende hvis du... Ja, er på et høyt nivå.
14: Gratulerer med et godt løp, da.
4: Takk, ja.
14: Og så hurra i morgen, da.
4: Ja, da blir det hurra. Da er det barnetog og full guffe.
15: Du kan vel si det at det første utgave av denne her løpet på Eid, maratonen halvmaraton, og det andre løpet var en ubetinget suksess med 250 stykker som var med, faktisk, med smått og stort. Vi skal ta med de tre beste i halvmaratonen, både for herre og dame. Vi har jo at det vinner, det var Øystein Mårstøl fra Ørsta. Nummer to var Mathias Nabelsaker fra Eid, og Anders Vonheim også fra Eid. Damer som sprang like langt, det var Sigrid Gjelle som vi hører så vann. Nummer to var Janne Merete Torseth Øyen, og nummer tre Anna Diala. Og så hører vi han Alfred sa tidligere i intervjuet, han håper han kunne komme ned på 1.55, men han fikk det litt tungt på slutten, så han passerte litt over 2 timer og 1 minutt.

Ja, då blir det en som heter Lyckeland, finns det förresten. Ronald Holmberg och Finn Eriksson.

Om en liten stund ska vi prata med några extra karl som var extra gira på att dra på festival från Brummendal. Nu har du glädjat det.

0: Det är internationellt möte här nästan, det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjöger, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björg.
0: Ja, du är trender.
2: Ja, jag är trender.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen, du? Är du det? Ja, balso.
2: Han säger det.
0: Du, inte första gången så reise.
2: Nej, jag har varit där 2 gånger före.
0: Så du gav mer smak?
2: Ja.
0: Hva tid var du sist du var då?
2: Ja, det begynner noen år siden nå. Men jeg husker jeg var oppe på Høvringen. Da hadde vi dere festivalen oppe på Høvringen på lørdag. Det synes jeg var koselig. Var vi i kirka først, og så hørte vi på alle bandene etterpå.
0: Alle bandene?
1: Hva?
0: Hørte du på alle bandene? Nu, nu är det förlåt, nu förstår inte svenska. Nej, kan jag nog fjoring säga.
3: Nej, vad sa du?
0: Ni hör att alla band.
1: Ja, ja, ja, ja. Och jag älskar norska band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för att du letar lite festivaler då, eller?
2: Ja, litt. Men vi har ikke råd til å feire på alt, da.
0: Ja. Så det blir Sel då i år, kanskje?
1: Ja, ja, precis. I stedet for Malung. Jeg tykte det var bedre artister her på Sel enn i Malung.
0: Hva sier du det,
1: ja? Ja, det tykker jeg.
0: Det er plassen som det står på nå. Jeg vet at folk liker å komme på samme plassen og stå på samme plassen som det var sist.
1: Ja.
0: Er det så med dere også?
1: Nei.
2: Vi har aldri vært her før.
4: Vi har aldri vært her før. Altså med bobil.
2: Nei. Vi har aldri vært på plassen her, og ikke i hele tatt her. For jeg har bodd på Høvringen når jeg har vært her.
0: Ja. Er bobil nytt for dere da?
1: Nei, nei, nei. Jeg har hatt det over 10 år. Så.
0: Ja. Det er ikke et fint liv.
1: Det er greit. Underbart.
0: Hva tid kom de?
1: I går kveld. Kom vi i går. Och jag reste ju från Sverige, så jag var i Fredrikstad som en fantastisk stad, och sen var jag i Hamar vikingskipet och Lillehammer hoppebacken, och sen kom jag